isegi vähem. Tuled pandi kustu, ja pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja, ei jäitse mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad.

0: Jõin otsepakist piima.
1: Otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga.
1: Sest
0: iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Eestis mürtsiku.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: saates Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mörtsi.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20:25 ikka kolmes .
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee.
2: The music's coming through.
3: Back to the hits
4: on Power Hit Radio.
5: This is another new hit.
6: New music first.
7: Check out my new single.
8: Exclusive new music.
7: Right here

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
1: YouTube'is.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja vihased 9. Täna õhtul TV3-s.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal saab kohati hoovihma. Idakare tuule kiiruseks ennustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.

0: Ai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
5: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal saab kohati hoovihma. Idakaare tuule kiiruseks ennustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: Polegi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
2: Tere! Teile on Telegram. Kust? Palmisaarel. Kust?

0: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
1: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal saab kohati hoovihma. Idakare tuule kiiruseks ennustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.

0: Aion Power Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Ordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Akseselts Filter.
4: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla omasti.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
9: Lemmikud soovitavad, meie valmistame Kika.
10: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
11: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Idakare tuule kiiruseks edustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeldi!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Ööpakkumisi Eestis.
1: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
2: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
1: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
3: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
9: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Kumoorikas mõõduvõtt. Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja vihased 9. Täna õhtul TV3-s.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd Truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Mis saias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest, eriti hea hinnaga.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Idakare tuule kiiruseks ennustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.
10: Brand new. Power Hit Radio. New music.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Ma Matkafail Aternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
2: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, smit Kitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
10: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
13: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
12: Swedish House Mafia.
13: 30. mail Tallinna lauluväljakul.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hallala. Kinodes 15. maist.
11: Money's in.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
2: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
3: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal saab kohati hoovihma. Idakare tuule kiiruseks elustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.

0: on Powerit Radio eetris mürtsikuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Powerhit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
2: ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Powerit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: pakkumisi Eestis.
1: Minä olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
2: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd Truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt
3: espresso. Kas su isa on alati selline?
4: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aia mööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
12: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
13: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
12: Swedish House Mafia
13: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
14: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega. Pärast lõunal saab kohati hoovihma. Idakare tuule kiiruseks ennustatakse 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 8 rannikul kuni 16 sisemaal.

0: on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
3: Jõin otsepakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva. Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule pea.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 €. Octavia on riikliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda.
11: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
5: Ma matkafai. Ma matkafai. Ma.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hall ala. Kinodes 15. maist.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
12: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seina vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
13: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Kohalik tööpakkumisi Eestis.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse, kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99, juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii...

0: vastu sinna?
1: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
0: Oh, siis tee endale.
2: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
7: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Go! I just might!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja vihased 9. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
7: Väga hea tegevjuht, väga hea.
8: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kiika.
9: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul. Ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia 30. mail Tallinna lauluväljakul.
10: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Parim valik tööpakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seina vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
10: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.
11: Yep. New hit music.
12: Our resolution. More new music right now.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8,59 €. Barbecue söegrill 6,99 €. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime?
3: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee. Eesti parim valik.
8: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
9: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: valik tööpakkumisi Eestis.
1: Täna Kolmers. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja vihased 9. Täna õhtul TV3-s.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks. Go! I just might.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.

0: Ai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näeb.

0: Hallo.
1: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
0: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
0: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
1: Kust sa seda tead?
0: Delfist lugesin.
1: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
0: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
1: No siis tee endale.
2: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
4: Swedish House Mafia.
5: 30. mail Tallinna lauluväljakul.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25 ikka kolmes.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Mul lemmik!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
3: If you're all in, we're all in.
2: Hallala. Kinodes 15. maist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi.

kes on tarkus. Kuidiks soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis ei

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja vihased 9. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Mai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i!

0: täis mürtsikuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: Suomi.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
0: Kuula Powerit ja võida mõrge!

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Piletid eranoka all. Natukeni, natukena.
1: Nau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.